Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala tawfikihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ikhwani amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu senjata terbaik bagi kita dalam memperoleh kebaikan dan juga mudarat, mudarat dan musibah adalah doa. Karena Rasulullah SAW mengatakan la yarudul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir buruk, musibah dan bencana kecuali doa kepada Allah. Oleh karena saya mengajak kepada kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sembari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.